nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka sila,

kada su noći beskreno duge. Čini mi se kao da opet vidim sjaj u tvojim očima i pitam se da li je našoj priči zaista